se pe ki oju awon ase bi to wa ni di isele na ki oju won le sode ni o oni pe to bi pe kini o da un loju pe kokoro to nje gba oni idi egba lo wa iroyin eleyi inu iwe iroyin vanguard le o ti ri ka siwaju si.